0: till ja. Er och så får du krama om paret som firar lite idag då.
1: Det ska jag göra. Tack så hemskt mycket.
0: Josefin, ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Hej!

Dire Straits var det där, Romeo and Juliet. Då är den här i ring så spelar vi den här lördagen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrskis. Slutsiffrorna som gäller just nu 02. Har du ett telefonnummer som slutar på 02, då är du varmt välkommen att ringa 020 21 22 23.

0: Anders Lundin, hallå där.
1: Hej, hallå.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Var har vi hamnat i landet nu?
1: I Björke, cirka en mil norr om Gävle.
0: Där har vi Anders. Vad gör du en lördag som denna?
1: Ja, för tillfället sitter jag ute på första kvisten och njuter av det fina vädret. Och sen senare ska vi åka till sommarstugan och måla lite, tänkte vi.
0: Ja, ja. Det behövs ju göras ibland.
1: Ja. Ja.
0: Du, jag har förstått att du är lastbilschaufför.
1: Ja.
0: Jag är så spänd på att höra vad du har i din hytt som du måste ha när du är ute och kör.
1: Vad jag har i hytten? Jag hade frågat vad jag har i lasser, då hade jag sagt mejeriprodukter. Men i hytten, nej men... Ja, men liksom, jag brukar ta med vattenflaska, sen bara ha någon poddar eller ljudböcker att lyssna på när jag åker mellan ställena. Och sen lite sådana saker. Och, ja. Jag är ganska lättpackad i hytten, om man säger så.
0: Ja,
1: att jag inte packar med mig så mycket.
0: Nej, alltså, för jag packar till mig själv som att jag vore mitt eget barn. Jag har med mig fika och jag har med mig vatten och kaffe och lite godis och sådär. Mm. Även korta sträckor, för man vet aldrig, liksom, tänker jag. Eller?
1: Nej, jag håller med. Jag menar, vätska och någonting att äta, så det är liksom det enda jag har... I matväg, så att säga då.
0: Ja, jag fattar. Du, på eller av med skor inne i hytten?
1: Jag kör utan.
0: Jag har förstått att många gör det, ja.
1: Ja, nej men jag har... Till en början när jag var ung och dum, då förstod jag inte charmen. Men ju mer jag har liksom grunnat på det, så nej, skorna av.
0: Skorna av. Hur känns det liksom skönt att köra utan skor? Jag har så svårt att föreställa mig... du vet, pedaler och strumpor på något sätt.
1: Nej, men liksom försöker man hålla liksom hytten hyfsat ren och liksom golvet, då är det jätteskönt att liksom sitta utan och sen tar du på dig skorna när du ska ut på stoppen, så att säga.
0: Ja, och skorna står de där vid dörren på ett trappsteg där, eller?
1: På ett trappsteg och så bara smäller igen dörren så står de kvar där sen.
0: Ja, alltså jag såg det för några år sedan och sen dess det är nästan det enda jag tänker på när jag kör om en lastbil på vägen. Ja, det har fastnat hos mig. Behöver vi klargöra att du inte är Anders Lundin, programledaren för Robinson?
1: Nej, jag tror inte ni behöver klargöra det, men nog har man hört den ett antal gånger under livets gång, det kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Men det här är Anders Lundin från Björke som är lastbilschaufför och som ska få höra en önskelåt om en stund. Vilken blir det då?
1: Lasse Stefans Peppelinos bar.
0: Lasse Stefans Peppelinos bar ifrån 1988, säger jag.
1: Ja.
0: Den ska vi ta och spela för dig. Finns det någon speciell anledning till att det blir just den?
1: Ja, min äldsta son älskar den. Jag har fått han att bli Lasse Stefans freak också, precis som mig.
0: Ja, hur gammal är han?
1: Han fyllde 5 i september.
0: Och vad heter han?
1: Albin.
0: Albin 5 år gillar den här låten, Lasse Stefans med Peppelin.
1: Ja.
0: Kul! Du, fråga då, vilket nummer?
1: Ja, jag hörde att 7 gick, men Albin ville ha 5, så har jag inte bommat den så tar vi den.
0: Albin, är han där vid dig nu, Albin?
1: Nej, jag sitter ute. Han är inne i huset.
0: Han är inne i huset. Ja, men 5:an ska jag plocka fram till dig, tänker jag. Och, jaha.
1: Oj.
0: Oj, ja. Superchans. Det var bra, Albin. Albin, 5 år, tog fråga 5. Och det är 5 presentkort som du har chansen på.
1: Oj, ja.
0: 5 presentkort. Ja, då tar vi ett djupt andetag. Så tar vi oss igenom det här. Ja. Rubriken är Ritar cirklar. Ritar cirklar. Frågan är.
1: Ja.
0: Inom film- och tv-produktion så finns en särskilt ansvarig för att rigga kameran så att den kan stå och förflytta sig säkert på ett ändamålsenligt sätt. Hänger kameran i en kran eller förflyttas på en räls så har denna person ansvaret. Och jag undrar, vad heter det här yrket? Rubriken är Ritar cirklar.
1: Ritar cirklar?
0: Ja.
1: Jag tänker cirkulera, men det finns ju ingenting som heter så.
0: Nej.
1: Sen var det ju en superchans också i all ära, men... Nej, jag har inte bara kommit på det här rakt arm.
0: Albin kommer inte utspringande här och

0: till.
1: Är det?
0: Ja.
1: Det var, jag såg, det var en arbetskollega som skrev precis nu, bara vänta. Så då var bara tvungen att kolla.
0: Ja. Ja, det är faktiskt helt rätt. Vad heter arbetskollegan?
1: Nej, Magnus heter han.
0: Magnus. Ja. Du har redan
1: tur, jag får vibrationer på klockan också, så jag såg det liksom att han skrev nu, så han lyssnar väl också. Tack Magnus.
0: Du, 5 presentkort. Du kanske får ge ett presentkort till honom då.
1: Ja, men det förtjänar han absolut.
0: Ja. Ritar cirklar. Ja, det är ju en passare, du vet, som kan rita cirklar. Ja. Det kanske
1: men
0: du
1: som
0: hade...
1: sagt, det är lätt när man inte är med, men när man är med i sändningen, då låser sig allt.
0: Ja, jag vet. Men det löser ni ju jättebra. Magnus hjälpte dig, och så blir det önskelåt. Lasse Stefans Pepelinos bar. Ha det så gott. Hälsa Albin.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

På E6an mellan Ängelholm och Halmstad, där är det inte längre avstängt men kan vara trångt att passera och köbildning här en stund till. Det var två bilar som krockade i höjd med Laxvik och räddningstjänsten är kvar på platsen här, och det här är då på E6an mellan Snappar, rastplats och trafikplatskroken och påverkar i norrgående riktning mot Halmstad. Räkna med att räddningstjänsten är kvar här en stund till och att bärgning kan återstå men alltså inte längre avstängt.

0: Ja, nu tänker jag att de diggar ordentligt där Anders och sonen Albin, Lasse Stefans Peppolinos bar i ring, så spelar vi. Där har blivit dags att dra en ny slutsiffra. Det blir 37. 37 är det som gäller. Har du ett telefonnummer som slutar på 37, då är det precis just du som får lov att ringa 020 21 22 23. 37 i slutet på ditt telefonnummer. Då är det du som är utvald. 020 21 22 23. Nu så ska vi anropa Albin Kalén.
1: Hallå, hallå!
0: Hallå Albin, vad heter du efternamn? Blev det rätt nu?
1: Jo, men jag heter rätt. Albin Kalén.
0: Ja, vad bra. Du, jag har förstått att du sitter i en bil. Är du i Falköping? Jag ser

0: att du är från Falköping, men är du där nu?
1: Jajamän, det stämmer så bra. Jag är från Falköping, men vi är faktiskt på väg till Uddevalla här. Ska spela lite seriespel i Bol.
0: Oj, vad spännande! Vilka är, när du säger vi, vilka är det då?
1: Det är jag, farsan, brorsan och vår kompis Boman.
0: Jag, farsan, brorsan och Boman. Det låter som en barnbok i mina öron på något sätt. Ja, men vad kul. Vem är bäst på Bol? Utav er.
1: Oj, det är bra fråga. Det är lite olika här, men nej. Farsan säger ju att han är bäst, så, men vi andra håller nog inte med om det riktigt. Men han säger det själv, så vi får gå på det idag i alla fall.
0: Jag tänker det. Vi säger farsan. Vem utav er fastnade vid sporten först?
1: Ja, det var ju bra fråga. Det var nog farsan eller Boman. Så det var ju därför vi började med Bol. Så får man hänga på lite.
0: Du, beskriv. Det är en sån här liten kula som man kastar ut. Och sen är det klot, va? Visst är det så?
1: Det stämmer så bra så. Lite, jag tänker att de flesta har spelat bocke, men så är det lite lik bocke faktiskt.
0: Ja.
1: Man kastar en lite, först kastar man ut en liten lille då, och sen ska man komma så nära som möjligt.
0: Ja, är du nervös när det är din tur, eller hur har vi det med det, med nerver och sånt?
1: Ja, jag tänker de två första kasten, då är jag lite nervös. Och sen kanske de två sista kasten. Men sen är det bara att köra, det kan bara gå åt helvete eller bra.
0: Vilken underbar inställning. Du, de är hemskt tysta gänget där, brorsan och Boman och farsan. Och...
1: Ja, de är så nervösa här så jag vet inte vart de ska ta vägen här.
0: Men kan de jubla på lite där så att jag hör att de finns där ändå, eller?
1: Ja, vänta då. Är ni med här? Så ja!
0: Ja, vad bra. Du, vad blir det för önskelåt?
1: Vi har ju Sigge först. Det är din dag idag. Farsans önskelåt här, så det är vad vi slår till med.
0: Det ska det bli. Sigge Fürst med Det är din dag idag. Vi ska tillbaka till slutet på 50-talet, 1958 faktiskt. Du, vad blir det för nummer då i frågebatteriet som jag har här?
1: Vi tar 17 kanske.
0: Ja, vi tar 17 kanske. Det låter lite tveksam, men det har vi bestämt. Vi har låst in 17 och den kommer här. Rubriken då. Dans och gris. Dans och gris är rubriken. Frågan. Inom rödbetesläktet så finns en särskild sort som är röd och vitrandig på insidan. Vad kallas denna beta? Dans och gris.
1: Dans och gris.
0: Och så en rödbeta som är röd och vitrandig på insidan. Vad kallas denna beta?
1: Polkabeta kanske. Röd och vit.
0: Polkabeta kanske? Ja, nu kan de jubla på där i bilen.
1: Så ja!
0: Ja, såklart. Det är polkabeta. Den ska du... den kommer ge dig faktiskt ett presentkort.
1: Aj,
0: som vi skickar.
1: Magiskt.
0: Ja, det blev väl bra.
1: Ja, vi får tacka Boman här. Han är ju guldhjälte här.
0: Ja.
1: En gammal bonde, du vet. Han har koll på sånt.
0: Ja, det är underbart. Krama om Boman och lycka till på tävlingen där på bolbanan sen.
1: Det ska jag göra. Du får nu ha så gött allihopa.
0: Ja, ha det bra Alvin. Ta hand om
1: dig. Detsamma du.
0: Hej.
1: Hej. Hej.

0: Sigge Fürst med Det är din dag idag. Och det blev väl Albins dag idag. Albin som just nu sitter i bilen, vad var det, med farsan och brorsan och Boman. Och det ska spelas seriespel i boll. Det är de på väg till nu. Ett presentkort tog han i alla fall hem, Albin. Det är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Härligt att du är med oss den här morgonen. Slutsiffran som gäller just nu, ja, det är 37. 37. Har du ett telefonnummer som slutar på 37, då ringer du till mig 020 21 22 23. Det är telefonnumret, slutsiffran 37. Nu blir det Ekot.
1: God morgon, här är Ekot. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande, säger partiledaren Ebba Busch.
2: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
3: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
2: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
3: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
4: Så hellre främja mammaåren än studieåren.
2: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
1: Reporter Ivan Garcia. Antalet vildsvin ser ut att öka enligt en ny prognos och nu uppmanar Naturvårdsverket markägare till ökad jakt. Men att få ner stammen är inte lätt, säger godsägaren Carl Rammel i Skåne.
5: Så ska de gå in, så lägger de mat där. De lär sig fällan, de går in där och sen så tar ett par stycken och sen så har de andra lärt sig och sen slutar de gå in.
6: Under förra jaktåret uppskattades antalet vildsvin uppgå till 570 000 individer. Och tidigare i veckan gick Lantbrukarnas riksförbund ut och varnade för att stammen kan växa till en hel miljon bara inom några år om inte jakten ökar. Beräkningarna är gjorda av Linköpings universitet. Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna till ökad jakt.
7: Och då är det ju en uppmaning till att man ska

0: försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
1: Reporter Mikael Funke. Ryssland har fortsatt attackera Ukraina under natten. Minst 3 personer har dödats i huvudstaden Kiev och flera har skadats. Enligt flera läckor den senaste tiden så har USAs vapenlager minskat kraftigt sedan kriget i Iran började. Något som också kan påverka USAs allierade runt om i världen.
2: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
3: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
2: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
3: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Innan vädret om en känd boll som ska säljas på auktion. Det handlar om fotbollen som Maradona gjorde sitt kända så kallade Guds handboll med.
4: Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariska spelaren med hjälp av sin vänster hand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Efteråt så huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slutcitat. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela VM. Nu väntas bollen säljas för 10 miljoner dollar.
1: Reporter Oskar Hansson. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. Ekot med Daniel Klar.
5: Hej, god morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: den här lördagsmorgonen, då hoppar jag in här lite grann. Nästa vecka, ja, då är Lasse Persson tillbaka igen bakom mikrofonen i det här programmet. Slutsiffran som gäller just nu, 37, 37. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, ja, men då är det du som ringer till mig på 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och det är 37 som gäller. God morgon, Leif Jonsson.
1: Ja, tjena.
0: Tjena.
1: Eller god morgon.
0: God morgon.
1: God morgon går bra.
0: God morgon går väl ganska bra, så här 6 minuter över 8. Boden är du ifrån, Sia, men du är inte där just nu, va?
1: Nej, nu är jag utanför Älvsbyn på en liten camping som heter Cooler.
0: Ah, hur ser det ut? Beskriv, så vi får följa med dig på campingen där.
1: Ja. Ja, det är bara jag och brorsan på campingen här. Det har ju regnat i 2 dygn konstant. Så att, ja, men vi har gått om plats. Det är bara 2 stycken husbilar här.
0: Ah, ja, då fick du välja plats också, antar jag.
1: Jo, jävlar, jo.
0: Ja. Du, när det regnar i 2 dygn i husbil, vad gör man då? Vad hittar ni på för något?
1: Ja, vi har varit och badat bastu och varit i någon grillkort och grilla och ja, det drar iväg ändå tiden.
0: Ja, ja, men det är väl bra.
1: Ja, ja, det är alltid gott att grilla lite grann och värma upp bastun, och när man är lite småfrysen är det gött att gå in i bastun.
0: Ja. Mm. Du, stannar du till vid Storforsen på väg till Älvsbyn?
1: Nej, det gör vi inte. Det här har varit så många gånger så det blåser ur förbi bara.
0: Du vet hur det ser ut där vid det här laget.
1: Ja, jävlar, jo. Ja, det är inte helt så här. Det är det.
0: Ja.
1: Men det har ju varit 10-20-tal gånger.
0: Ja, ja. Mm. Så i år blev det inte så. Det kanske blir någon annan gång. Du vet, när du känner att det...
1: Ja, jag vet, när ungarna var små var man ju där och badade i de här små jockarna som vandrade kring båten. Ja.
0: Ja, vad fint.
1: Ja, det har man varit mycket. Oj, oj, oj. Men det är fint jävligt.
0: Ja. Du, Leif, om jag ska spela en önskelåt för dig, vad blir det då?
1: Det blir det Cliff Richard Living Doll.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, den där fick jag när jag var 9 år av farsan, och sen har den där alltid hängt med.
0: Ja.
1: Just den. Ja. Så det har som varit med hela livet.
0: Och den ska få vara med här i Ring, så spelar vi också om en liten stund, tänker jag.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det blir bra. Du, Leif, du ska få en fråga också ju.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer?
1: Jag kan ta 17 om den finns kvar.
0: Nej, du, den gick precis här för en liten stund sedan. Det var Albin som snodde åt sig 17.
1: Jaha, men 14 då?
0: 14 kan du få istället. Det går jättebra. Då kommer rubriken här. Som is och ål. Som is och ål. Det är rubriken. Frågan. Ja. På sjön finns det en speciell term för när man drar in eller stramar upp en lina, rep eller tåg. Termen används också då man firar ner segel eller flaggor. Vad är det för ord vi söker?
1: Oj, oj, oj, oj. Ja, hörde du.
0: Ja.
1: Om det var.
0: Vad gör man när man tar ner en flagga? Som is och ål. Som is och ål. Är rubriken.
1: Firar. Nej.
0: Nej. Nu är det, nu tänks det, och nu är tiden...
1: Halar.
0: Ja, hala. Ja, det är ju helt rätt och riktigt. Vem fick du hjälp av, Leif?
1: Jag fick hjälp av brorsans fru i husbilen.
0: Vilken tur att hon finns där.
1: Du kommer ut och ropa.
0: Ja, som is och ål, båda är ganska hala.
1: Ja, precis.
0: Ja, så det var hala vi var ute efter. Ja, det blir ett presentkort som vi skickar till Boden. Och här kommer din önskelåt. Ha det så gott. Hej, hej!
1: Tack och hej, hej!

Uppdatering gällande E6:an mellan Ängelholm och Halmstad. Det är då utanför Laxvik där det var en olycka med två personbilar inblandade. Där är ett körfält öppet nu sedan en stund tillbaka och man håller på att bärga. Det här påverkar i norrgående riktning mot Halmstad och förhoppningsvis så är det inom kort helt öppet här på platsen. E6:an alltså utanför Laxvik då i norrgående riktning mot Halmstad. Tågtrafiken sedan mellan Hässleholm och Karlskrona, där är det just nu ett stopp i trafiken mellan Önnestad och Fjälkinge på grund av en incident.

0: Ja, det var Leif Jonsson som hade önskat Cliff Richard med Living Doll. Jag sitter just nu i en husbil utanför Älvsbyn tillsammans med brorsan. Så var det brorsans fru då som hjälpte till att svara på frågan. 37 är siffrorna som gäller just nu. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och så ska vi säga hej till Nanna Berglund. Hallå Nanna.
3: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du Nanna?
3: Jag är 10.
0: Du är 10 år. Vad gör du för något just nu?
3: Jag sitter i en bil.
0: Och var är den bilen på väg?
3: Till Skara Sommarland.
0: Och var hör du hemma någonstans? Var bor du någonstans?
3: Vilken stad? I Veberöd.
0: Du bor i Veberöd och är på väg till Skara Sommarland. Vem är i bilen förutom du då?
3: Mamma, pappa och Elna och Loke.
0: Är det syskonen, Elna och Loke?
3: Ja.
0: Oh. Berätta för mig vad du ser mest fram emot när du kommer fram till Skara Sommarland.
3: Bada.
0: Mm. Är det i, vad är det där, pooler och grejer eller? Och det var så många år sedan jag var där.
3: Ja, vattenrutschkanor.
0: Vattenrutschkanor, ja. Har du varit där innan eller är det här första gången?
3: Första gången.
0: Hur känns det då? Är det pirrigt eller känns det bara kul? Eller vad har du för känsla i kroppen precis just nu?
3: Bara roligt.
0: Ja. Vad gör ni i bilen där då? För det är väl ett tag det ändå tar att köra dit.
3: Vi lyssnar på radio och kanske läser lite.
0: Ja. Börjar du skolan snart eller hur ser det ut?
3: Ja. Jag börjar skolan snart.
0: Hur känns det?
3: Bra.
0: Ja. Vilken klass ska du börja i nu då?
3: 4:an.
0: Du börjar i 4:an. Är det ny klass eller gamla goa klasskompisar som du kommer få träffa?
3: Ny klass.
0: Har du med dig kompisar från din gamla klass eller hur blir det med sånt?
3: Ja, det har jag.
0: Ja, ja så bra. Du, jag ska ju ta och ladda upp en önskelåt som du ska få välja. Vad blir det då?
3: Satellit av Ted Gärdestad.
0: Hur kommer det sig att det blev den låten?
3: För den är bra.
0: Ja, det tycker jag också. Så den ska vi absolut ta och spela för dig. Du, det här betyder ju också att eftersom du är 10 år så ska du få en barnfråga utav mig ju.
3: Ja.
0: Men då vill jag att du väljer ett nummer.
3: 13.
0: Då ska du få 13. 13 tar jag fram till dig. Och så har du ett bra gäng där som kan hjälpa till om det behövs. Men jag tror kanske inte det. Då kommer rubriken här, Nanna. Är du beredd?
3: Ja.
0: Ja, du har chansen på ett presentkort. Och rubriken är jäst druvdryck konkar. Jäst druvdryck konkar. Just nu pågår skördetiden i många trädgårdar. Ett bär förekommer i både röda, svarta och vita varianter och är fantastiska att göra gelé, sylt eller saft på som man kan ha till vintern sen. Vilket bär är det som vi är ute efter?
3: Vinbär.
0: Vinbär, helt rätt och riktigt. Hurra! Jag hörde någon som viska. Vem var det?
3: Pappa.
0: Det var pappa som viskade där i bakgrunden. Så fint. Ja, det var vinbär vi var ute efter. Jäst druvdryck konkar. Ja, det är ju vin då som är den jästa druvdrycken och konkar det är ju bär. Så då blir det vinbär. Hurra, Nanna! Ett presentkort skickar vi till Veberöd ju. Hur känns det?
3: Bra.
0: Det är bra. Tror du att vi kan få ett jubel där från bilen också, eller? Nej. Nu är de väldigt... Nej, de koncentrerar sig på att hitta vägen till Skara Sommarland. Ha det så kul, Nanna. Här kommer... Ja, vad bra. Här kommer din önskelåt. Ta hand om dig, Nanna.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: Ted Gärdestad här i Ring så spelar vi. Det var Nanna Berglund ifrån Veberöd som önskade den. Sitter just nu i en bil med hela gänget till Skara Sommarland och ska åka vattenrushbana, fick jag reda på. Leif Lidberg är med mig nu. Hej och god morgon, Leif.
1: Hej och god morgon.
0: Är vi i Hallsberg nu?
1: Ja, alldeles utkanten.
0: Ja, hur är läget i Hallsberg just nu?
1: Ja, det är väl som på många ställen i landet. Det är fint väder, sol och lätt vind.
0: Sol och lätt vind. Vet du att jag skulle precis titta ut genom fönstret här i radiohuset i Göteborg. Och här gick precis nu persiennerna ner. Så jag ser absolut ingenting. Jag har ingen aning om vad vi har för väder just nu.
1: Nej, då får du prata med någon göteborgare sen då.
0: Ja, det får jag verkligen göra. Ja. Du, Leif, hur ser din dag ut?
1: Ja, jag har på väg nu att sätta mig i bilen och åka ner till Tranås. Det är en veteranfordonsutställning idag. Tillsammans med en cruising ikväll.
0: Ja, så först så är det utställning och sen så cruisar ni allihopa?
1: Kanske inte jag. Jag är inte så jätteentusiastisk över den delen, men bilutställningar gillar jag.
0: Ja, då måste jag fråga vad det är för bil. För nu sitter det jättemånga och funderar så här, vad är det för bil han har där?
1: Ford Fairlane årsmodell 66 är den jag ska åka med idag.
0: Ja,
1: varför? Och det är en gammal svensk såld bil som har sålts ny på Ford.

0: Sverige här då för tillbaka då 66. Och den är i rätt så bra skick. Den har inte utsatts för någon omfattande renovering och den har inte blivit speciellt nedkörd, utan mätaren läser 10 500 mil just nu.
1: Mm, okej. Okay. Mm. Vad är det för färg på den?
0: Svart med röd inredning.
1: Svart med röd inredning.
0: Alltså, vad är en anledning till att jag köpt? Vad är en anledning till att jag köpte den? Jag gillar den färgkombinationen.
1: Ja, du, jag också. Jag var faktiskt på en utställning bara för ett par veckor sedan och gick runt. Och den, det är väldigt snyggt. Det är något speciellt med den där kombinationen.
0: Ja.
1: Men jag ser den inte riktigt framför mig, men jag ska kolla upp sen. Ford
0: du får
1: Fairlane.
0: Googla sen, ja.
1: Ja, men jag ska göra det, Leif. Absolut.
0: 66 ja. Är det här. Men det... jag har flera.
1: Ja, vilken gillar du bäst då?
0: Jag har... jag har haft en stor färdkärlek Rosmodell 64 väldigt, väldigt många år.
1: Ja.
0: Men så har jag även lyckats hitta den väl allra största favoriten. Det var det är en mörklig kombi från Rosmodell 65. Och de är inte lätta att hitta här i Sverige.
1: Nej, och den har du?
0: Tag på en. Den har jag också, ja.
1: Ja. Ja, det var kanske som att välja mellan sina egna barn, hörde jag, när jag frågade vilken som... för jag antar att du gillar dem allihopa, liksom.
0: Ja, jo visst, ja, visst. Sen har man ju olika favoriter. Det kan utvecklas över år också, årstider och år, eller ja, åren också. Så kan man
1: prata
0: lite grann, men får du hålla fast.
1: Ja, du, jag har lite svårt att höra dig ibland, så jag vet inte om det är uppkopplingen eller om du håller bara mobilen sådär vid
0: munnen.
1: Ja,
0: håller mobilen gör jag, men jag ska stå still då.
1: Ja, det vore hemskt bra, för då hör jag dig hela tiden. Ja, önskelåt vill jag gärna ladda upp. Vad blir det för någon då?
0: Ja, jo, jag hade ju en lapp hängde på kylskåpet, den trillade nog ner för 10 år sedan eller något sånt där, för att det är ju första gången jag har lyckats komma fram. Den stod The Race med Yellow på. Och det refererar ut i mitt motorintresse. För jag var ju på biltävlingar i Tierp nu, torsdag, fredag. Och de fortsätter ju idag, lördag, söndag också. Men jag bryter för att göra mer evenemang.
1: Ja. Så då blir det en temalåt för Leif. The Race med Yellow. Den ska vi ta och ladda upp.
0: Ja.
1: Och vad vill du ha för fråga?
0: Ja, jag var ju med upp till 13 när jag var 12 år. Och då tog jag sista frågan. Och jag kör samma vinnande koncept. För då klarar jag frågan.
1: Så nummer 50 är sista frågan hos mig. Och det var sista frågan där i upp till 13. Och då lyckades du bra. Får vi se nu då? Så här, några decennier senare, hur det går.
0: Ja.
1: Rubriken. Missnöjesrop med vingprydd 11.
0: Det var inte lätt.
1: Missnöjesrop med vingprydd 11. Ja, men lyssna på frågan. Mm. När du äter på restaurang så kan maten ibland vara uppdukad på ett bord eller en disk där du får ta maten själv. Vad kallas denna typ av anrättning där du också kan ta mat flera gånger?
0: Ja, det är väl buffé.
1: Ja, men det är väl buffé. Ja. Det är klart att det är buffé. Skrämmande. Ja. Missnöjesrop. Ja. Med vingprydd 11, det är bu, och så vingprydd 11, det är fe.
0: Ja.
1: Ja, men där har du det. Buffé. Ja. Och den där buffén, den ger dig ett presentkort som vi tar och skickar iväg till Hallsberg. Du, Leif, lycka till med alla bilevenemang.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint att prata med dig. Ha det så bra.
0: Ja,
1: hej då.
0: Hej.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on the Hudson River.
1: Mm, där hade vi racet, en bil som drog förbi. The Race med Yellow från 1990. Det var ju Leif Lidberg som är en riktig bilfantast. Som har varit på race, pausat det lite grann, ställer ut en bil nu och ska tillbaka till race lite senare. Det här är Ring så spelar vi, du lyssnar på 37. Har du det i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23. Nu blir det lokala nyheter.
2: Lokala nyheter nu i P4 Halland. En man i 25-årsåldern har gripits efter att ambulanspersonal påträffat mannen påverkad vid en bensinstation i Varberg under fredagskvällen. Det visade sig att mannen hade anlänt till platsen i en bil som anmälts stulen i Lund tidigare samma dag. Han greps misstänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grov olovlig körning, drograttfylleri, narkotikabrott samt grovt brott mot knivlagen. Strax efter att mannen greps bröt också ett bråk ut på samma parkeringsplats. Det slutade med att fyra personer anmäler varandra för misshandel. Det är oklart vad som startade bråket eller om någon skadades. Christian Brattgård, polisens presstalarperson, säger att det är mycket märkligt att man börjar bråka när polis är på plats. Har du koll på din cykel? Ja, utan rätt utrustning kan en tur bli dyr.
3: Sen är det inga reflexer heller. Här blir flera bötesbelopp, runt 1500 kronor.
4: Mats Timmerman är gruppchef för ingripande verksamheten på polisen i Halmstad. För att cykeln ska vara good to go är ringklocka och välfungerande broms ett måste. Och saknas någon av delarna blir det 500 kronor var i böter. Information han tror att folk egentligen känner till.
3: Nej, jag tror det är slav, mycket. Och man chansar lite och sånt här.
4: Oskar Mårtensson i Halmstad känner igen sig.
5: Ingen batteri i framlampan, eller baklampan för den delen. Polisen kommer, de står kanske och så ser det ut som att de är på väg och kanske pratar med en. Så fipplar jag med lampan och så här, låtsas ha problem att sätta igång den. Liksom så

0: och rött ljus bak till, med tillhörande reflexer på båda håll och på sidorna av hjulen. Mats Timmerman igen.
1: Det är lite förvånande ibland liksom, för det är precis som att man inte, vad menar ni liksom? Ja men herregud, du syns ju inte i trafiken, det är kolsvart ute, du kommer köra så här kanske i centrala delar, det är mycket korsningar.
0: Tobias Broberg jobbar på en cykelbutik i Halmstad. Han säger att cyklar ofta är väl utrustade när de lämnas in på reparation, men inte alltid.
2: Någon stackars student kom in här någon vinter och hade fått, ja det var väl 500 kronor i böter, och nu kände väl den personen att nu får jag nog skaffa mig en rätt belysning och reflex så att jag inte får någon mer böter.
0: Under oktober brukar polisen göra riktade kontroller för cyklister, men målet är inte att skriva ut böter. Det säger Mats Timmerman.
1: Minimera risket till allvarliga olyckor och personskador. Det är ju det som är syftet. Och är man helt nedsläckt, det är inte riktigt schysst mot andra trafikanter om man utsätter sig själv för fara.
3: Reporter där var Olivia Kronholm, och vi avslutar med vädret. Sol som varvas med stackmoln som tidigt kan vara rätt täta. Temperatur upp mot 20 grader med friska vindbyar. Det var dina nyheter i P4 Halland, och jag heter Gustav Stjernqvist.
4: Lördagsmorgon med Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski. Vi tar oss vidare i landet nu. Jag vet inte exakt var vi har hamnat någonstans. Sibyl Landqvist är med mig i alla fall. Var är vi någonstans, Sibyl?
5: Hej, hej.
4: Hej.
5: Vi sitter i våran fritidsbåt utanför en klubbholme utanför Västervik.
4: Utanför Västervik?
5: Ja, mellan, ska man säga, mellan Spårbåk och Idö.
4: Ja, hur har vi det på vattnet där i båten?
5: Här har vi en liten västlig vind.
4: Mm.
5: Och så har vi 16 grader i vattnet och 21 i luften.
4: Ja.
5: Är jag redo för ett dopp sen.
4: Du är redo för ett dopp sen. Är det,
5: jajamän.
4: Är det baddräkt på här nu?
5: Ja, ja.
4: Ah.
5: Varje morgon när man är ute på semestern, ett dopp.
4: Jag måste fråga då, hoppar du ifrån båten eller har du en liten stege där, eller hur ser det ut?
5: Nej, vi har en liten stege och så går jag ner på den och så bara kastar jag mig ut.
4: Ja, men så har du 16 grader i vattnet?
5: Ja,
4: ah.
5: Det har gått ner. Ja. Vi har haft 20, nu är det bara 16.
4: Ja, då blir det ett lite sådär kallare dopp för din del om en stund här.
5: Ja, det blir ett litet ett uppfriskande och
4: ja.
5: Dopp.
4: Ja, jag hoppas att jag kan värma upp dig lite grann här i det här programmet med lite fråga och önskelåtar och grejer innan du hoppar i.
5: Ja.
4: Önskelåt, vad blir det för önskelåt?
5: Jag tycker jättemycket om Bo Kaspers orkester.
4: Mm.
5: Så jag har önskat, vi kommer alltid att leva. Vi kommer aldrig att dö, tror jag inte.
4: Ja, vi kommer aldrig att dö. Ja, just det, med Bo Kaspers orkester.
5: Mm, ja.
4: Den ska vi ta och spela för dig. Men du, jag hörde också någon som viskade i mitt öra att du har en stor dag imorgon.
5: Precis, det har jag.
4: Fyller 65 år.
5: Stämmer.
4: Jag får passa på att önska dig en fantastiskt fin födelsedag. Stort grattis, Sibyl.
5: Tack så mycket. Tackar, tackar.
4: Jag tog in en annan orkester här som fick spela lite för dig.
5: Ja. Så vi ska ha lite en kräftskiva här nu. En årlig klubbkräftskiva på Holmen här. Eller ön, det är faktiskt en ö.
4: Ah.
5: Så nu ska vi lite kräftor umgås.
4: Det låter jättehärligt.
5: Och sen klockan 00. Då.
4: Ja,
5: kan
4: ja,
5: man fira. Ja.
4: Ja, ja, så ni har kräftskivan ikväll. Och sen när klockan har passerat midnatt, då är det födelsedagsfirande ordentligt.
5: Då är det födelsedag.
4: Ja. Oh. Ja, det låter som en jättebra födelsedag.
5: Du, ja, det är en underbar dag. Mm.
4: Innan du hoppar i vattnet där.
5: Precis.
4: Så tänker jag att du ska få välja ett nummer utav mig.
5: Mm. Och du väljer nummer 9.
4: Den är tagen, du.
5: Aj då.
4: Nummer 9 tog Arpad ute på golfbanan tidigt i morse i Skara.
5: Jaha, men 10 då?
4: Jo, 10 finns kvar till dig.
5: Men då kör vi på den.
4: Ja, den ska du få. Då kommer rubriken i vanlig ordning först.
5: Yes.
4: Mm. Är ost?
5: Är ost?
4: Exakt så. Frågan. Mm. I höst så riktas sportvärldens blickar mot en sydlig kuststad då den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson återvänder hem till sin moderklubb. Vilken stad är det vi söker?